0: dena ya bententara tika sipu lempu ngai ngai bilisku berempacan patanyan utusan ko
1: je.

si kapag sagali ko e kaning sasaran nga mok lo kini ga sabur ngan ampun panemate swapali kaji